na penzeni baluta na ndunia ko iwa ratere na Jules Bondez. Na pekoti senando zusu ilondo ti mu pekoni na lagi na pekoti monzoko so penzeni bonga use wa rauta ton su ke warande terre na Emmanuel Samboli fils. Na liti kwa singa ndoso be Afrika.

singila mingi na ala kutaka zavie bembelenga na Emmanuel Sambolifi sike mu pasani ton soti gwi na kete kotro tilinga ti wara tere na bubi tilinga mama mukunzi na notable tilo na titongombela tila sosi si ala ke tombe na mingi ti potole tia zo na nduti ya shuni nyongo a shuna manga sosi ala ke nyonsi akigui na nduzu mingi mingi.